0: Only Star plays Mackay and the Whit Sunday's best music variety.
1: Da da da da da da.